i 2024, at den britiske DJ duo Switch Disco lavede sangen her, bygget over Robert Miles' udødelige dance-klassiker Children, helt tilbage fra 1996, React, sammen med sangerinden Ella Henderson. Vi nærmer os en update fra ABC-nyderne, inden da blandt andet genlyt med Topic ATS på Breaking Me, og her Christoffer og Ringer om natten.

0: ABC, vi giver dig hits, og i det her warm-up Party Night Megamix, ja, der var der blandt andet Ray og David Guetta Hyperton remixet af Where Is My Husband. Så hørte vi Taylor Swift og Chris Lake remixet af Opalite. Jazzy og Chris Lorenzo sang Invisible, og så her til sidst Jack Jones, Joel Curry og Jason Derulo med Tonight. Der er lagt op til fest her i aften, Tonight, så om lidt, så er vi videre med Benji of Sweden in the mix.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øst og Tørslev og Hasten.